0: X 个 F M 个话，我也唔听从我个故事，我只是打个 radio， 但阿个阿个 club program 都读过我个嘛，我个啥个故事是打个我个我个嘛，但故事的我个听过我个嘛个，但读读过阿个 club program 啥，只嘛打个我个我个嘛，但可能是搞个只个嘛个，但读读过阿个 club 个嘛，但啥故事嘛就系嘛个崩个，个以为只是个故事我个。Eh, kalau kau mungkin ada juga meter kan guna ada juga kuing, ada juga mula jual hingga mungkin jual mungkin kuasa kau isikan kau kaki radu ke, sekarang mungkin budget man style manual, ada juga mungkin kuasa tol free, dan mungkin jual mungkin dah saya kuasa si kaki radu kuing alik kuat program, mungkin saya kuasa si kan kau kaki radu, kau kan kuasa kau yang tua kau isi mungkin tu kuing angkau kau orang awak, dah saya kini cuma kaki program kau kau alik kuat program, mungkin saya masih lagi. Maka ni kami komision ngolang. Dah saya uji si kaki macam ni. Kamu ke bunga? Kita masih lagi kuang sporti ke? Tapi menurut dia ngam geng ke sporti dia aku ngam ke kau si ke kau kondisi.
1: Honorten siapin niha FM tani chu dat Thompson Junior World Championship ke gala final ke Saturday 18 Julai. Taka ni neka ngam ke cikde. Ya malthem tam malthem ekau tam kha mini tawa dren 70 da franciki under 20 wa 5 da junior springboks bokakim he wa 13 ke bolai gasnge he akua michael miski stadium ke tbilisi da nqele gao takatsike afakwa yakha ya 15 minita ngasfa takafa ju tane wakta iketsika ngwa
2: Xka FM honor tan siwa o ta khonenega junior world championship rugby ko taikate ha no kesika junior springbok ko 13 no france under 20 ko 5 74 ka minute ekite ha no wokri wokrite michael miski stadium tbilisi georgia ka No ata garongu keke kwetowe toti kuri oe. Seisi kamenite ji owiki nute bori kwago.